0: سراوي اف ام ساعات سجيوة ساعات سجيوة ساعات سجيوة
1: Sarawak FM tidak menyokong buli. Hentikan buli sekarang. Jika anda mangsa buli, jangan diam. Bertindak sebelum terlambat. Buli bukan untuk dinormalisasi.